0: كلهم هكذا قالوا زي التزقيلة ميجو هايو قد فونتك برا اهو وفاه الرغابة بمنتك بورا قد فوق تكتري فاكون نفتك
1: És amikor egy érzéset először vitte őket, látták, hogy a talant 200-zal előznek Ferrari Porsche-kat, és Porsche-k viszont látásra, mondta Jutka, és átúszott a folyó.